0: Anna Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančeka. Včasih se ima ve popravila, kaj ne si pravila, kaj se ne bi drna Ančeka, ali kaj to ti je bolje simpatično.
1: Zato, kaj mi v Sejplino iže smo živele. Naša mama od Bidarne, ta Sejpline prišla, tam bila sneja, pa ga sa v Sejplino iže go raso. Pa te si sikdar tiste ge v steroj iže se ge, to kaj se ga Sejplina Ančeka.
0: To od tvojega ata pa od stare motore iža bilo.
1: Tu je ata gorasov, to je iže.
0: Pa oni so te zdaj sejpljeni bili.
1: Jo, pa ješke više nas tista iža, gdje je moja tica doma bila, tista to sejpljena iža bila. Viš, kad to so se brotke pa sestre bile, pa ti to tok se en funt už bil, oni so se rastadali, si še en to dobu, pa ti to vse sejpljeno bilo v kjuper.
0: Oni so gej sausrge, ko smo to gučali, ko žuna vene i žuna bila, ko so te sejpljeni bili, te so samo zele to dej, šteroj smo žuno gučali.
1: Oni so bili moja tica, ne, sejpljena Ana. To tako bilo, ka moj stari oča, pa sejpljene moja tice Vina so se brot pa sestra bila. Moj stari oča bil Štefan Braunstein, njina Vina je pa bila Marija Braunstein. Pa ti tako smo mi v Kjuper bili, ko so oni naši sosedje bili, viš, ko to en funt už bil, pa si stari so otec bili, ne, si še en to dobo. Marija Braunstein so go ranile moj otico sejpljeno Ano.
0: Pa to, ko so te njim žunaške gučali, to cona bila.
1: Ja, buma, to je cona bila. To pa to tako bilo, ko to so meni tica par povedali, že to je v report, ko te zove vujec, na kak je pito, ko pa tvoja žena dela, pa te vujec, leka so že ovog tudja klole, naglo so stele povedati, ka kri, žuna, pa te tok, to tok gratalo na njika žuna, žunaš. Oni ste sejpljene bili, to ka dve iže so sejpljene bile.
0: Vujec, on pa te što bil?
1: Oni so čuk bili.
0: Te to je čuk bil, tako lovci, toga, ko spejvo to v komornom zborje, varaši, tako lovec, toga oče z Gorenga sinika bil, te so leka so zlata bili, pa na meleknom vrije so bili doma.
1: Ja leko, ga to nika na ven. To ven, kad tice mama je bila, ko fešnara mama to bila, ne, fešnara pišteka, pa fešnara ferina mama. So bili moje tice mama to.
0: So dejte Tanja ali ne?
1: Jo, to bi na polcu posadilo dejte.
0: Rešom?
1: Jo, mojo tico. Na ven, kje okvendra, kjen 2-3 leta stora bila to vena pot, pa so go te tanjali, no pa te tice vina, moja žlata, ne, Marija je išla, pa dejte doma odnesla. Ja, Marija Braunstein, so šli, pa so dejte tam na poti kjo pobrali, pa so domov nesli dejte, ko so oni sploj najmlajša imeli, veš.

0: Wo er die Zeit und ich so fortgehen will.
1: Ja, weiß.
0: Lazo com motti tagnale.
1: Che tutto questo non venga, to meni sotto tizza per povedale, ne che coxo uni so poidle.
0: Ne pa uni so ni kak tok per povedale.
1: Vi pa gvisno ve pa zat fotive so ne tok rode mele, ne v držine. Sploj pa teže do samoma o žene. Z drugim pa tiste mlajše pridejo ko v kuper majo, ne? Ke te veš tisto mlajše ter ne trbe, ne?
0: Te to tok venak bila, ko je tista dekla ko ti rumpler boj bang moti bila, te je še venak dekla bila, ko ti Ješke ne moža imela rumplera, pa te se je to zgodilo, kako se dosta krat zgodi, nekaj, dejte prišlo.
1: Ja ne vem, če že mož bil ene, da pa v tisto iže so že bili, kako so rumplerge gor rasle.
0: Zdaj pa te malo na Grčko, to tam na Balkane, gine država, pa vlek Turčije, Turskoga orsaga, Grčije pravil, ka na Grčkom slovenske, po Grški, Grgorsag, Ti se svojov unokov malov dvokrat bila na rovočku v Mordje, ka malo ji pokažete, pa sirnišo na volo ste imeli.
1: Sok šofele formo smo tako steli, ka letos ti zaj malo mu pelali na Mordje, ka ji pokažemo Mordje, pa se tam malo kol, pa vse neko, ko Mordje da, oj malo ji le pokažemo, pa ti to smo tako venošli, ka na rovočku mu šli token 4-5 dni, ne na dugši cajt. De pa pravte smo rihtali že to, ka mi va dvava pa na Grčko šla. Sam miva dva, nuga ne bo pelala se ov. No, pa ti rej sem, z malo smo šli na rovočku.
0: Drugo pa od že to.
1: Drugo pa od kalani smo to šli na rovočku z malo, pa te sin to z nami bil. Leto smo pa to bili, ker smo sam trgej bili. Dva stari storiša miva dva, pa mala. No, na Grčku pa smo ti tako šli, ka sam miva dva, ka s fligarom trbelotite, pa se pa tu zato ne moramo malo pelati.
0: No, tev sem informacijo, sploj na kratke, ka baj dvekrat lane, pa letos, da ste šli na Rovočko, ste se vzeli vnukico, pa njej tam si delovo gratelo, ka ona ima epileptično bolezen, oj beteg, pa te to tam njej ne dobro bilo. Dvokrat ste tako zapojdli, zdaj drugo pa ste celo v špitale ujdli v Zodoroj, kam ne?
1: Jo, to mi tako smo doma pravili, kaž mi je tenk beteg.

0: Lani to vsega že tako tebi pripovedo, nekaj kako to vcele se je bilo v letos, pa ti tako bilo, ka pondelek smo šli, pa smo tadoj prišli. Celi din smo se pelali, ka to vzad doleč 700 km. Smo se pelali za večer, ka smo tadoj prišli, no pa ti se začinjalo to vcele se, ko se pravo. Da sve ni vodov šle, že tam je lovo gratalo. Ti nekrča mela, ka ti sem tisto mela, ko ne tisti pravi žmetan betek, veš, da sem mlaši pravci. Tu sem to bilo, ka tok sem v Ugrske morem povedati, ka mala idle fadjot. Pa se ga to napomedzil, pa se ga ga zgrobil, pa se. S tem smo se ne spravljali, ka to ti doma, to ima mlaši. To sem ena minuta vendra, oj pa druga minuta, pa ti mala seme pride, ti zad počiva, ka trudna grata, daš ga reda. To sem to geka uči, se je to gor obisnejo, kak da se zbogiš. Pa ti že časi gor pesti to cela, se ka mala sebi pride, pa vrede. Ti smo to gor, hotel šli, oj malo doj leža, oj počiva, sebi prišla doro, no te večer smo malo vešli, ka smo pogledneli, ko se ge, veš, ka tam tako imajo se vzpokivano na dugi, ka se le kupiš, ne. Smo tisto pogledneli, pa domov, pa kak se go ge skal poran, se go ješko poštano ne mogo zbrisati, ka naga bila, pa te že so te prave krče prišli, pa te smo mogli rašilce zvati, ka ne je včunilo. Za manj smo nju v nos špricali tisti šprejko za toge, ne, ko je včune, nikaj ne valalo, pa se je kup dodal, ko je vročina in ne ide tagor, ka če ta ma, te krče, pa vročina je tagor, da pa ta dole krča ma, ka nam je ne. No, pa te smo mogli rašilce zvati, v tom je meni pomagala tista, ko te je hotel vedava, gozdarica po prvici, ka se nja uprosil, pa te unazvala, br so prišli, ka smo te šli v zod, Zadar špitale, ko so nas ta odpelali.
1: Zadar ta ognav sveta na veng sterim ogrski krav, tam celo, če dobro veng, vena tam pokopani to. Gnes na den naši ljudje to vejo, gege je Zadar, ne. Ta ognav sveta tu v ogrsku Marosagi bila v Valon, dajte ne va to tako podrobno gučala, to prej zatok bila, ka so dekliče na druge stare stareške, neka pelali v Alpe, med plamine v Avstrijo, pa se je razladila, pa so se pljuča zvožgale, pa ti to te žmeten betek od toga pa naprej prišel.
0: Njene pljuče, ko imela nizvožgano, je generalne vod te žmeten betek. Tok na njej vede, zikši betek.

0: Wir werden wechsle tau zoita spitale bile.
1: Podelek sva ne prišla večer, pa sredo za večer, ka so nas vpistile, ti smo eno noč tam spali ješke, na drugi den te mala zajtrek, no pa ti smo se spokjevali, pa smo domov prišli. Leto smo se pa mi tako odlaučili, ka mi demo ta špitale, pa je pogledna jo, kot je zdaj ta ogejka. Tri fartale, vre dolgo mašen, žmeten betek, ta ne špila gej. Tu ti že nika dekšana vola geste. Tako imela zvožgano, ka bedve pljuče.
0: O pa ti si istino imela v tojoj teorije, ka tante geste ob špitale, pa ste za dobre pol vre, da je rešilec prišel, ste tam bili.
1: 500 kilometrov. Ja.
0: Ti pa je trpelo, ka oni so domov prišli, 6-7 vr, pa te eške samo špitale. To vrej sem bogša rešitelj.
1: Je pa ne.
0: Pa eške se pravila, ka zato se vredi bilo pri špitale. Ne?
1: Se, videl se, kak morajo špitale funkcionirati, ka tam rej sem vredi funkcionirajo. Tam beterce se smagejo, pitajo, koliko pomagajo, nekak pri nas, ko so čamerni, ko se dosvejte. Torek sredo so nas tako vredzili, ko smo leko šli domov. Ko sto ga tuna vola bila, ko te zove, kak lek domov demo, leko domov demo, ješ, ki moramo ostojnite, te rovatke, te se našpilajo podarge, pa si to, tak cu tebi stanejo, ko to, to ranč človek ne more povedati. Gese sploj rod, ko smo sami tako odlaučili, pa te eške smo mi z toga profitirali t. Kako smo zdaj te večernju prišli, te tista podarkenja nas gor zela sterati tam na pediatriji, v službi bila. Mi smo te zdaj z epilepsijo v ta prišli, mi smo na drugi den tašo podarkenjo dobili za našo podarkenjo, ne za kezeli orvoš, stera je neurologuškenja gej. Da drugi den smo imeli te EEG, to je gej, ko mozge gleda. Nika tista podarkenja na pamet zela, pa sredo smo pa mogli na to vtite, ker te panika gledala, to ka je to pravim, ka mi smo sam s tem dorozo pojedli. Pa to, ka ona ne videla mlaše, niša papire ne, nika ne znala oddejte, pa ona nam tok, kak je gej, tok je se ta pravila. To, ka je videla malo, videla, kak ode, pa kak se ponaša, pa ona z toga znala, ka to je drovec sindroma gej.
0: Tok venka te zad z vogrskimi podarami so te zvezo imeli, ka te doj prosila, ne, te toko v oblaka gej, te dokumente o maloj, ne. Una to nager bila, če ta vrej sem ta vgej, kot je so že zato in na vogrskom te gor prišli, ka ta vgej drovet bolezen.
1: Una te to ta upravlja za diagnozo, ka to je drovet sindrom vgej.
2: Moti bete žujajo, deca namilojo čajo. Ne još da se ne dječica, vejba motari leži bo, vejba motari leži bo. Jeli bode, jeli ne, daj noša velika žalost je. Jeli bode, jeli ne, daj noša.

0: Com vlog e luz que grisca sou, toda nós na do Jancri, toda nós na do Jancri.
1: Da smo mi ispadara mi gučale te sider smo prosile. Gospa u konzulko ka una je nang prevajale je se doju braćala. Viš kazat spadara mi ginao samo reznote. Se ga s njeju zvao pa se go proso. Oj nošu domanju podarke nje povej. Ka oj tistoj podarke nje da to ka oj lek tu pride. Malo i cela papira i ka oj leko vej ka ka to ge. Ka oj nabrudi to ka malo nemamo vrit. Ka som smo go to pelali pa ti zaj se to nam to prvo pot zgodilo, ne, ka to že mi dolgo let delamo, ne.
2: Slovenski jezik pa robočke dosta reči, to je škuperma. Robočke podrst, prav, ka soloma, ka vnikenja fejskrepka, ne, ka nikak trbilo kraj vlečte solo, ka ovak so tiste aparate, ne, ta nut v telu vidi.
1: Ja, prvi den so te röntgen naredili, na drugi den smo te ultrahang to, pa ti podar pravo, ka na vidi, ka mala sola, sta gej. Kako ti zdaj lahko delamo, tako je gej, ja.
2: Eške je ena rečnika bila, ko se to gor prišla, ko se je razmela, neka slovenske, to je tako bilo.
1: To tam na egeni, ko tam tista beterca, ko to delala, si kder gučala. Oči go trebe oprejte, cuj trebe zaprejte. Pa te zdaj otvoriti, pa zatvoriti, ne? Pa te zdaj se ga za tudi fejsmo skrb me teka, ne? Ka bilo bo pravo, viš, ko tam ti ta še posvet bil više nje, pa tisti to bliske to, viš, ko to vse gledajo, ka do kaša svetlina malo dosegne, ka kak se te mozgej ponaša, ne? No, noša malo. Hvala te, da najbolje tam bliskeče tisti posvet. Te uči goro preko na najgerje, kot isto ge, veš. Ne, na lek je bilo prvo pot. Na drugo pot te že pa še bilo. Te bolje že poslušala, pa ne so smela gibati na to. Pa je na mantra bila nanka, bo gvore sa gene, pa te zdaj tam se naškraba i ta pa nazaj, veš.
2: Konzulka, kak ti je pomagala, dobro je znala rovočke te, pa vogrske te, kak ti je po telefone dosta pomagala.
1: Te večer, da smo rašice zvali, že te, z njimi, se go prosoje unagučive, pa kot je zdaj gledak ta povenka, kot je zdaj za vročino, sanico, pa vse, pa kak se to zočilo, to vse tater bilo povedati, pa če spoliče doma razmeli, ka imamo gnake račide, pa za dung se narazmejmo. Po tistom, da kolik se go zval, te že mi pravila, ka jo, videl se telefonsko numero, se znal, ka ste vi, veš, kaj ti za človek je pravi, oj, ne da čamerna, ka že pago mal, jo ne, unaprej zato gejko je nam pomaga.
2: Ta vzad dobra informacija, pa je se nekaj navčijo, naši poslušalci to, ka na to leko računajo, ka tam na Mordje, Jadranskom, na Rovočkom, geste je takša konzulka, štera lek pomaga.
1: Una direkt na te letošnje mesece tangi splite, ja. Ka te una to ma delo, ne?
2: Čujem, ka redno odjejo vogrski policaji tuta doj, ka te zdaj tam te vogrski ljudje ge, čedno delo ge, ka država za ta doj pošila vogrske policaje. Da so na sreče ge pa, tam tudi ja na vse trben.
1: No, tam zato potrebno, gejte, na kaga me te stereti, to vse dojo brača, ko tam te pitajo, ko te gučijo, ka malo kaj frštin poveš, pa se gotovi.

kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

Ruži Đulaj u Križevce u povodu imendana svako dobro žele i narednu pjesmu šalju Klarika i Marica.